0: Wala sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've

0: May kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drive.

0: sa mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natong sang kabuhi na garin kay Marv. Kag ang magdala amo si Earl John Leva.

Kasakit ba tiyagon nga gina-ignore ka sang isa kababayi nga palangga mo? Nasakitan gid ako. Nangayo sang sorry sa akong si Remya, pero ginsuknaan ko siya kung nga anabuhat niya ito. Kag isa lang ang iasabat sa akon. Indi pa kuno siya ready. Sa tiun nga ato ginprangka ko siya kag nagsiling ako, nga ari lang gihapon ako, kun handa na siya. Mabudlay gali magsulod sa isa karelasyon nga isa lang katinuga ang seryoso. Pero ang pare sini, indi pa. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Marv.

0: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
1: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ugdidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.

Tagal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Hello mga kapamilya, kagustanan nga mga suki naton sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mga tanan? Sige hapon. Dalayaw ng Diyos sa sining at yun, nga padayon nga upod sa aton, labi na sa bagong nga tuig, kag malipayon man nga bagong nga tuig sa mga tanan. Isagid ka malipayon nga bagong nga tuig, nga man kay dako ang aton pagpasalamat sa Diyos, bangod kay kita iya ginatipan, gin pagamayo, gin protektaran sa nagligad nga tinuig, nga kasadiin perti kadamo ang mga nagkatabo nga mga katalagman natural, mga disgrasya, kag iban pa. Amo na nga kamo nga nagapamati sa aton nga patuntunan, dalayaw na gin ang Diyos, kag pa. Dayaw, tagin siya, pasalamatan ta siya, bangod sa tanan nga mga pagkapangayo. Nga bisan pa nakabaton kita sa physical, mental, spiritual, financial protection, sa adlaw-adlaw, pero sa bilog nga tuig. Pasalamatan ta siya kaya sa sulod sang 365 ka mga adlaw sa 2025 nagapakamayo sa aton. Kag dalon taman sa pangamuyo nga siya mag-upod sa aton, magapakamayo sa aton sa sining tuig 2026 nga man. Kaya importante katama nga samtang arin na kita nagalawig, nagabiyahe, nagasugod sa pagbiyahe sa 2026, padayon kita nga updan sa Ginoo, padayon kita nga patnabayan, padayon kita nga atipanon, padayon kita nga protektaran, kag bubuan man sa mga panalangin or pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection, bangod ka importante katama ang mental. Kay kun maayo nga ato mental, labi na kun espirituhanon nga kahimtang normal labaw sa tanan ang aton physical, aton matipan, kay maayo ang aton espiritual ng tanan, dayon ang protection man, aton ginabaton, dayon financial, yan na hatag sa aton, kag sa sina ng tanan, amon ang aton pangamuyo, kag kanunay gid kita, o permi gid kita nga maga nakaangot sa iya, maga upod sa iya. Muna nga, amon ang aton permi ginabalik-balik sa aton nga patuntunan. So, sige hapon, samtang hindi pati kita magpadayon sa aton nga pagtuon, updan niyo ako, mga muyo kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit, sa mga sandali pong ito, kami po ay dumurulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay't gabay, at maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po inyong iniingatan sa nakaraang taon at nitong panibagong taon sa buhay namin. Amin pong hinihiling patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial and protection, at nawa kami ay laging nakaugnay sa inyo, laging nakadugtong sa inyo. Ang aming panambalataya ay magpapatuloy at maging malusog, lumalakas, maging malakas nawa ang aming paglingkod sa inyo upang makita ang kasigasigan sa aming paglilingkod. At pagpalain mo ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang CEO Rock Romel Oy at pamilya, ganyan din sa lahat ng mga kaunin. Kami nawa ay maging tapat sa inyo upang kayo man ay may tapat man sa amin, at kami ay maging karapat-dapat sa lahat ng mga pagpapala at medisyon. At bigyan mo po kami ng iba yung karunungan, makalangit na kaalaman sa inyong banal na mga salita. At higit sa lahat, itong aming pinag-aralan ay mailagay or maging gamay namin at may sasakabuhayan. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasala laban sa inyo. Ito ay aming inhiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magpadayon kita maguturan sa aton nga pagtuon, isa ni siya ka kumon nga topiko, pero kumon nga topiko nga kung kisa kung sa praktikal nga kabuhi, budlay himuon. nga budlay. Budlay siya himuon basta wala kita nakaangot sa Ginoo. Kung wala si Kristo sa kabuhi naton, budlay katama ang pagsunod sa iya nga mga pagsulundan. Budlay mga prinsipyo sa Ginoo. Ang muna ang importante nga aton isa maintindihan. Ano niya aton topiko? May kaangtanan o nanood gihapon sa ikapito nga adlaw sang simana,
nga mo ang ginakabig nga adlaw nga inagpuhay sunok sa pulong sa Ginoo, kag sunok sa iyang mga pulong mismo sa sulat sang balaan ng kasulatan nga importante kayo nga man. Kay kabalo kita nga ang Dios amo ang nagtugas sa kalibutan sulod sa anom kaadlaw. Dayon ang ikapito nga adlaw ginkabig niya nga iya adlaw nga balaan, adlaw nga iya ginpahayan, adlaw nga iya nga gin bendisyonan. Muna nga importante siya aton nga sulit-suliton or aton nga bag aton nga reviewon. Dayon intindihon taman siya kay dako gin nga kalipay sa Ginoo kun siya aton alagaron, kag siya aton man irespeto magatahod sa iya nga man. Bangod kay importante katama nga kita nga nagkabing urgi nga siya nga aton Dios, kag kita man kabigon nga iya mga anak kung kita nagsunod sa tanan niya nga mga pagsulundan. Aton basahon ang mga bersikulo unas tanan, kumon nga bersikulo sa Genesis Kapitulo 2, mga bersikulo 1 hasta sa bersikulo 4. Ang aton basa, dire muni. Busa na human ang mga langit, kag ang luta, kag ang bugos nga kasuladusan nila. Mutumalon, ang tanan nga galaksis natakos ang muning kasuladusan dira sa second heaven. Dayon, kag sa adlaw nga ikapito, ang Dios nagtapos ang iya buluhaton nga iya nahimo. Kag nagpahuway siya sa adlaw nga ikapito, gikan sa tanan nga buluhaton niya nga iya nahimo. Bersikulo 3, ang Dios nagpakamaayo sang adlaw ikapito, kag nagpakabalaan sini, bangod nga sa sini nga adlaw nagpahuway siya gikan sa tanan nga mga buluhaton nga natuga kang nahimo niya. Muna ang tatlo ka mga bagay nga ginhimo sang Dios sa adlaw ikapito. Iya ginpakamaayo, ginpakabalaan, kaginhimo nga adlaw nga inagpahuway hindi lamang sa iya kundi lakip sa tao. Ini amo ang mga ginatunaan sang mga langit kag sang duta sang gintuga sila. Amo na nga importante sa adlaw nga ang Ginoong Dios naghimo sang duta kag sa mga langit. Muna nga ang adlaw nga inagpahuway ginpakabalaan gid sa Dios sa paglalang. Subong sang gintalana para sa tao, ini naghalin sang ang mga bituon sa kagahon nagambah sing tingob kag ang tanan nga mga anak sang Dios nagsinggit sa kalipay. Ang paghidait nagluntad sa bugos nga kalibutan kag ang duta nagahisanto sa langit. Nakita sang Dios ang tanan nga mga iya ginhimo kag yari karon mayo gid ini kag nagpahuway siya sa kalipay sang iya natapos nga buluhaton. Genesis 1:21. Bangod nagpahuway siya sa adlaw nga inagpahuway, ginpakamaayo sang Dios ang ikapitong adlaw kag ginpakabalaan ini, ginpain ini para sa isang kabalaan nga paggamit. Amo na tandaan ta. Ginhatag niya ini kay Adan bilang adlaw sang pagpahuway. Ano ang pribata? Nagsiling si Kristo mismo nga ang adlaw nga inagpahuway ginbuhat o ginhimo para sa tao. Hindi lang gali ang adlaw nga inagpahuway para nga siya nagpahuway, hindi man siya ginkapoy, kundi isa siya ka memorial of creation, handumanan sang pagtuga. Nga man, isa yan to kahandumanan sang buhat sang pagpanuga. Kagani, isa katanda sang gahong sang Dios kag sang iya gugma. Amo na ang dapat tatandaan. Kay nga man, kay ang Dios hindi man siya kapuyon, kay ginbuhat niyang halos tanan ng butang, peagi lang siya pulong, luwas lang sa tao kag sa mga dagko ng mga sapat, kay naggamit siya material, pero hindi gyapon siya kapuyon, kay Dios siya mo. Amo na nga, ang importante diri, nagpahuway ang Dios, bangod kay isa ni siya kahadumanan, sang buhat sang pagpanuga, dayon ginpakabalaan niya, kag wala gid sing lain nga adlaw sa pito ka adlaw sang isa ka semana nga iya gin pakabalaan. Amo na iya gin pahuayan, wala. Amo na nga tandaan ta na siya. Ang kasulatan nga siling ginhimo niya ang iya makatilingala nga mga binuhatan nga madumduman.
ang mga butang nga ginhimo nagapadayag ang indi. Nagapahayag ang indi makita nga mga butang sang iya kutob sang pagtugas sang kalibutan. Bisan ang iya walay katapusan nga gahom kag pagadyos nun. Inesis 2, versikulo 3, Salmo 111, versikulo 4, Roma 1, versikulo 20. Ang tanan nga butang gitugas ang anak sang Dios, si Kristo mismo, kay siya ang creator. Kung basahon naton ang Juan 1:1-3, kag basahon taman ang Kulosas 1, versikulo 15-16. Ang tanan nga butang gitugas ang anak sa Dios, sa gitsuguran amo ang pulong, kag ang pulong kaupod sa Dios. Ang tanan nga butang ginhimo niya, kag kun wala siya, wala bisan ano nga ginhimo nga. Kagsanglit ang adlaw nga nagpahuway, isa kanumanan sang bulaton sang pagpanuga. Ini, isa katanda sang gugma sang gahom ni Kristo. Ang adlaw nga nagpahuway, nagatawag sang aton mga pangunauna sa tinugali, kag nagadala sa aton sa pagpakigambit sa manunuga. Sambahan nun kag sang pispis, sa pagugayong sang mga kahoy, kag sa musika sang dagat, mahimo gihapon naton mambitan ang iatingog nga naghambal upod kay adan sa idin sa kabugnaw sang adlaw. Kag samtang ginatan-aw naton ang iagahom sa kinogali, makakita kita sing lugpay kag mga pulong nga nagtuga sang tanan nga mga butang amoyad tong naghambal sang kabuhi sa kalag. Siya nga nagsugo nga ang kapawa magsilak gikan sa kadudulman, nagsilak sa aton mga tagipusoon sa paghatag sang kapawa kag ihibalo sang himaya sang Dios sa naong ni Jesucristo. 2 Corinto 4 versikulo 6. Ini nga pangunauna, amo ang nagpukaw sang ambahanon, ikaw Ginoo nagpahalipay sa akon paagi sa imo binuhatan. Magadaog ako sa mga binuhatan sang imo mga kamot. O Ginoo, daw ano kadako ang imo mga binuhatan, kag ang imo mga pangunahuna madalong gid. Salmo 22, versikulo 4, kag 5. Kag ang balaan ng Espiritu, bagay kay Propita Isayas, nagapahayag. Wala bala kamo makaibalo? Wala bala kamo makabati? Wala bala ini ginsugid sa inyo gikan sa ginsuguran? Wala bala kamo makahamok gikan sa mga sansaran sang duta? Ang amo ini ang nagapungko sa palibot sang duta, kag ang mga pumuluyo sini daw mga apan nga nagahumlad sang mga langit subong sang isa ka kurtina, kag nagahumlad sini subong sang isa ka dulda nga puyan nga nagadula sang mga pangulo. Ginahimo niya nga daw walay pulos ang mga hukom sang duta. Oo, hindi sila pagtanom. Oo, hindi sila pagsabuogon. Oo, ang ila kasapatan hindi magamot sa duta, kag magahuyok man siya sa ila, kag magakalaya sila, kag daluhon sila sang buhawi subong sang regami. Kay sino bala ninyo ako ipanggid? Nagasiling ang balaan nga Dios. Tanawan ninyo ang inyo sa inyo mga ta. Tanawan ninyo ang inyo mga mata sa ibabaw. Kag itulok, itanaw kung sino ang nagtuga sini nga mga butang nga nagapagwa sang ila mga hangaway suno sa kadamuon. Nabalang mga galaxies, mga planets. Ginatawag niya sila tanan sa mga ngalan paagi sa karakuon sang iya gahom. Kag nga siya mabaskog sa gahom, wala sing isa nga mapaslawan. Ngani, nga abala, nagasiling ka, o Jeko, o Jacob, kag nagambal, o Israel, ang akon dalanon natago sa Ginoo, kag ang akon paghukom, wala sa akon Dios. Wala ka bala makaibalo, wala ka bala makabati, nga ang Dios nga walay katapusan, ang Dios ang manunuga nga Ginoo sang mga ukbong sang duta, wala nagakaluya o kun nagapalapyo. Nagakalapyo, wala sing pag-usisa sang iya pangango. Ginahatagan niya sing kusog ang mga ginaluya, kag sa ila mga wala sing gahum ginadugangan niya ang kusog.
Amun yang atun kita bangsa saya 40 mga bersikulo 18 hasta sa bersikulo 29. Andi, bersikulo 29. Yes. Amun yang mensahe nga nasulat sa kinaugali nga ang adlaw nga nagkuhay gintalana sa pagtipig sa panumduman. Sang ginsugo sa Ginoo nga pagkabalaanon ang Israel sang iya mga adlaw nga nagpahuway, siya nagsiling. Ang kahulugan, mangin isa katanda sa tunga ninyo. Nga ako, kag kamo. Makahibalo, nga ako, kag kamo. Makahibalo, nga ako, amo si Jehovah nga inyo Diyos. Yari karon ang Ginoong Diyos na mag-abot nga may gamhanan nga gahom. Kag ang iya, butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang iya padya yara sa iya. Kag ang iya mga binuhatan yara sa iya atubangan. Isaias 40 versikulo 10. Hindi ka magkahadlok kay kaupod mo ako, ang balsang Diyos. Dili ka magkahadlok kay ako ang imo Diyos. Pabaskugon ko ikaw, oo. Boligan ko ikaw, oo. Sakdagon ko ikaw, paagi sa tuo nga kamot sang akon pagkamatarong. Isaias 41 versikulo 2 kag Isaias 45 versikulo 25. Nagsiling, magtulog kamo sa akon kag maluwas kamo. Kamo sa bugos nga ukbong sang kalibutan kay ako amo ang Dios kag wala na sing iban pa. Sa Ezekiel 20 versikulo 20 amo na ni ginhambal sang Ginoo na tahuron ta siya simbahon ta siya. Ang adlaw nga inugpahuway ginlakip sa kasuguan nga ginhatag gikan sa Sinai. Apang wala ini sadto una nga ginhimo nga isa ka adlaw sang pagpahuway. Naibaluan na ini sang katauhan sang Israel antes pa sila makaabot sa Sinai. Ang point diri makaturan nga wala pa sila makaabot sa Sinai sa paghatag sang napulo kasugo. Ang adlaw nga inugpahuway ara na. Ara na. Nga man, biskan nga dito sila sa naulipon sa sulod sa 430 ka mga tinuig dito sa Ehipto. Pero ang ilang nga mga ginikanan, bangod nga sila, nagbantay man sa kasuguan sa Diyos. Alin kay Abraham, pagkato kay Moses, panahon na si Moses nagwa, alin sa Ehipto. Amo na nga, nakabalo nila daan, hibaluan na sang katawan sang Israel sa paliwatan sa Israel antes pa sila makalabot sa or makaabot sa Sinai. Sa dalan pagkanto sa dito ginbantayan ang adlaw nga nagpuhoy sang ang iban nagpasipalasin eh ang Ginoo nagsabdong sa ilang nagsiling suno sa Exodus 16:28 nga tubtob sano kamo magdumili sa pagtuman sang akon mga sugo kag sa akon nga mga kasuguan. Kay nga man, ang adlaw nga nagpahuway sa ginsiling na naton, suno sa pulong ni Kristo, siya ang adlaw nga nagpahuway gintuga o ginbuhat, ginhimo para sa tawo. Dayon, bangod sa sini, ang adlaw nga nagpahuway nangintanda para sa ila. Amo na nga, klaro ang ginhambal diri, suno sa pagbabasa. Kag sa ginsiling na, sang ginhatag na si Ginoo ang napulo kasugo dito kay Moses sa bukid sang Sinai, ginabutang inisya nga kasuguan ang pagbalaan sa inupuway sa bersikulo sa atong mabasa nga ginabutang na dayon dito sa tunga sang kasuguan sa mabasa ta sa Exodus 20 mga bersikulo 8 hasta sa versikulo 11. Nga dumdumon ang alam ng pahuway, agon pagkabalaanon, anong kaadlaw, mag-obra.

karuhan magagwa kag magatipon sa adlaw, adlaw-adlaw. Sang bahin sa tagsak adlaw, agod nga akon sila matilawan o kon maglakat sila sa akon kasuguan o kon hindi. Sa kanong nga adlaw, sang nagaaman sila sang ila matipon, mangin pilo ini sa kadamuon nga ila matipon sa tagsak adlaw. Dire makita ta nga ang habal kay sa Ginoo, ang iya galit niyo tuyo nga dire agod mabalaan niya ang iyang katawhan kon maglakat ba sa kasuguan sa Dios o hindi. Nga sulod sa kadaadlaw, sulod sa anong kaadlaw, magatipon lang sila sang ilang masarang makaon. Pero si kanong kaadlaw, dublihon nila. Nga man, araw agod matilawan. Amo na nga dire, makita ta sa versikulo 16 hasta sa 28, sa adlaw ngay kanong, nagpamulot sila sing pilo nga kadamuon sang tinapay. Duha ka umer sa tagsa-tagsa. Kag isang nagkadto ang tanan, ang tanan nga pangulo sang katilingban kag nagsugid kay Moses. Siya, si Moses, nagsiling sa ila. Iniamo ang ginsugo sa Ginoo. Buwas, amot na malon kay sa ito'y ikaanuman o sa aton subong Biyernes, buwas amo ang maligdong nga pahuway, balaan nga inupahuway sa Ginoo. Bibingkahan ninyo ang inyo bibingkahon, kaglagaan ninyo ang inyo lagaon, kag ang tanan nga mabilin, itiga na tubtob sa aga. Gani, gintipigan nila initubtob sa aga, suno sa ginsugo ni Moses, kag wala magpanos, kag wala pag-udla ini. Ni Moses ang siling sa ila, kauna ninyo ini karun nga adlaw, kay karun nga adlaw ang inupahuway sa Ginoo, karun nga adlaw hindi kamo makakita sini sa latagon. Sa anong kadlaw, magapamulot ka mo sini, apang sika pitong adlaw, nga mo ang inupahuway, wala sini. Sa adlaw ng ikapito, ang iban nga katawhan, nagwa sa pagpamulot, kag wala sila sing nakita. Kag ang Ginoo, nagasiling kay Moses, tub-tub ba? Pabala, sano magadumili ka mo sa pagtuman sang akon mga sugo, kag mga akon mga suguan? Tanawa ang Ginoo naghatag sa inyo sang inupahuway. Busa naghatag siya sa inyo si kaanom nga adlaw sang tinapay sa duha ka adlaw. Magpabilin ang tagsa sa katao sa iya duog. Dili maghalin ang bisan sinong tao sa iya duog sa adlaw ngay kapito. Gani nagpahuway ang katawhan sa adlaw ngay kapito. So umuni ang kasaysayan. Kag natabo ini si kaanom nga adlaw, nagtipon sila sing doble na tinapay, duha ka umer para sa isang katao. Kag ang tanan nga mga pangulo sang katilingban, nagkato sila kang sugod kay Moses. Dayon, amo na tong atong ginabasang mga bisikulo, ang dapat lang natong tandaan mga uturan na sa atong subong, kinahanglan nga wala madyutay, wala mabuhin eh. Ang Ginoo hindi man kubos sa partikular karon nahanungod sa adlaw ng inupahuway. Sang ginhatag niya ang naunang pinasahi ng mga direksyon sa mga anak sang Israel. Ginsugo niya sila nga magluto sang ila lutuon, kag maglaga sa ilang alagaon, sa ilang malutuonon si karong adlaw. Amot ang balon sa adlaw ng Biyernes sa atong subong, dapat preparado na. Nga naghahanda nga sa nabilin nga adlaw ng inupahuway. Iyadtong mga nagapabaya, matandaan tani, sa paghanda para sa adlaw ng inupahuway, si kanom ng adlaw, kag nagloto sang pagkaon sa adlaw ng inupahuway, naggalapas sang ikaapat nga sugo, kag mga malinapason, manilapason sila sang adlaw, sang laye sang Dios. Ang butang balong diri, those who neglect to prepare on the sixth day for the Sabbath, and who cook food upon the Sabbath, violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Amo nang gibasa diri nga yadtong mga nagapabaya sa paghanda para sa ila adlaw ng inupahuway sa ikaarom ng adlaw kag nagaloto sang pagkaon sa adlaw ng inupahuway, nagalapas ang ikapat nga sugo kag nangin manilapason sa bilog nga layi, sa bugos nga layi. Ano man na ang 10 commandments kay ara man si kaapat ka sugo. Ang tanan nga nagakabalaka ka

kumpiyansa kita sa ginagmay naton nga mga paglapas, ginagmay naton hinimong malain. Kung hindi kita makahinulsol, inabalang hinulsol nga matuod gid nga pagbiya sa sala. Untaton ang paglapas, untaton ang sala. Dayon, wala man kita mahimo, adi kadto kita kay Kristo. Magapangabay, Lord, please help me. Kay ikaw naghambal. Without you, we can do nothing. No, we are nothing. We have no power. Wala kita igahong sa aton kagulingon to resist against sin. Manang aton himuon siya at kadto kita sa Ginoo, mangayo kita bulig kag indi kita niya pabayaan. Kag iya kita buligan, mahimo ta ang tanan ng butang. Muna nga sa Pilipos 4:13, kambal dito ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Mahimo naton ang tanan ng mga butang pagi kay Kristo nga nagapabaskog sa aton. Ay di, muna, kung mapabakod kita pagi kay Kristo, kaya na naton labanan, kaya naton awayon si Satanas, kaya na naton siya kalabanin, kalabanon. Nga man kay mas gamhanan ang Diyos kay sa kay Satanas. Manang kung magsunod kita sa mapinubuson nga banas ang pagkamatinumanon, nagapabilin kita sa isa kamasanag nga banas padulong sa langit para sa iban nga magalakat. Pribilihyo naton nga makaangkon sang mas madalom nga eksperyensya sa mabutang sang Diyos. Ripasoon mo bala ang imo nagligad nga kabuhi. Makita mo bala kung idiin ang imo mga depekto kag mga sayop. Kag kung makita mo ang nga madamo ini, madumduman mo bala nga si Jesus nagkabuhi sa paghimo sang pagpatunga para sa imo, kag indi maglugdang sa pagkaluya sang buot. Butambalon nga kung kita sang aton gin balikid ang aton kabuhi sa nagligad, nakita ta ang tanan ta mga depekto, kag madumduman ta nga si Kristo ara paggali naga patunga sa aton, siya ang aton mediator, siya ang aton manugbulig. Dayon, hindi kita dapat maluya kundi magpalapit sa iya. Jesus ang pangitlooy sa iya dugo sa tubang sang amay kag nagasiling, ako amo ang nagapanas sang imo mga paglapas subong sang madamol nga panganod. Himua nga ini ang mangin lingwahe sang imo tigipusoon. Maglaom ka sa Dios kag kay dayawon ko pa siya nga amo ang kapagros sang akon naong kag ang akon Dios. Indi bisan sa isa ka tiun nga indi magsalig sa gahong sang imo maluluwas sa pagluwas sa imo. Mahulog sa imo pagkawalay mahimo sa tiilan sang cross. Karon magtuo ka sa saad sang Diyos. Jesus nagahigugma sa aton sang gugma nga wala sing katapusan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga paghigugma nga walay tupong? Ang iya ginpakita para sa mga anak sang mga tawo. Indi luyag ni Jesus nga maghulat ka agud. Mangin maayo ang imo kagulingon. Luyag niya nga batunon mo siya karon subong imo manuluwas. Amo tambalon indi mo nga di ka pa magulat nga mangin maayo ka na, mangin matarong ka na o mangin buot ka na antes ka magpalapit kay Kristo, kundi palapit sa iya nga amo ka, nga amo na ang imong sitwasyon, amo na imong kahimtang. Kay nga man, wala gali kita mahimo, wala kita mahimo sa itong kagulingon, bisan pinakagamay nga himuon ta sa itong kagulingon natin mahimo ay katagahom pagbatok-batok sa sala. Hindi kita makahimo sa pagbatok sa sala. Huwag kita mahimo sa itong kagulingon, pero kung aral si Kristo, mahimutan na siya. Muna nga naghulat siya pirmi sa aton. Muna nga sining adlaw, magsiling, ikaw sa iya. Akon siya, kag iya ako. Ihatag ko ang akon kalag sa iya pagbantay. Kag tipigan niya ang akon gintugyan sa iya nga sinang adlaw. Sa sinang adlaw. Bagay sa pagtuo, hatagan niya ako sing kadalagaan batok sa mga pagsulay sang kaaway. Amuna ng aton ekspresyon, makita ko ang iya kaluwasan. Magadaog ako paagi sa Diyos. Wala ka bala nagunahuna nga ang subong sini nga mga hambal magapahalin sa kaaway gikan sa ginsulay nga kalang? Si Satanas nagatinguha sa pagpasilabot sa iya kagulingon sa tunga naton kag ni Kristo. Habang dapat naton siya